Jasper Grunde. Om inn. For det var jo jazztrommis jeg ville bli. Den ideen fikk jeg når jeg var 11-12 år gammel. Krøyp inn på loftet I huset der vi bodde. For lengst inne I hjørnet, nede I en pappeske, fant jeg en bok. Og det var biografien til den svenske jazztrommisen Leif Turell. Leif Turell var aktiv på 60-tallet I Stockholm. Og spilte I backingbandet til mange av de amerikanske solistene som var innom på den tida. Det var ganske mange. Og han var regnet som en av de beste. Pålitelige. Spilte bra. Solid. Men så en dag ble han introdusert for heroin. Det som til å begynne med gikk bra. Det gikk an å kombinere det med spilling, jobbing. Ble et problem. Og han begynte å komme for sent til øvinger, for sent til spillejobber. Missa timinger. Og det gikk ikke lang tid før han var skvist ut og var ut av musikken helt og holdt. Han endte opp I en container nede på Stockholm Hall, som hjemløs. Der var han I mange år, før en dag han kom en frelsesarmé soldat og bankte på døra, og inviterte han med på et møte den kvelden. Og Leif Turell ble motvillig med til det møtet. Og det var der han ble reddet. Han ble frelst. Leif Turell, han ble reddet.